0: 4 թվականին կատարված եւ ոչ միայն Հմայակ Ավետիսյանը, այլ առհասարակ
1: Լեստադա լեգալերիա կդա հրուհա պեժնու կրնոշի կապար բշեվազիկի հաուչերխ նոժան քրայավա բերհեմի հուների պիշան դրաուն քվենի ջութիարան քրեկարան ու կսատեկանի կուրտեքեշնու գուզարիշ լեժյանի ռոժանե անդական
0: ման հայերի մոտ գրեթե կարող ենք ասել որ
1: լենե ամբեր համանը դա տաբլոյ պորտրեյթի կուրդե կլասալի 1954 լլայն Հմայակ Ավետիսյանը شراوا بيشاندراوا بيجغل او زورغ لهنرمند ارمنيا كان اوريان لجيانو كولتوري كردو كمينا نتوكاني دي كداوا توا
0: كافيتسياني 1954 թվականին կատարված դիմանկարը եւ որոշ
1: աշխատանքներ լա հոլոնոժան քրավականի գալերիա կդա լ էստադա تنհայ եկբերհեմի հուների թայբեդ բկուրտ կա տաբլոկե ավետսիանա بيشանդե դրեթու բերհմականի դի կը լոկոգական դա պարեզրաուն լ սալանի պեշուդա բերհեմի դի կշ بيشանդրաբուն կա ջլուբերգ ների տուժյան روجانه ازیدیکانو کمینکانی دیکان نشان داوا
2: بو پیکل مونومنت جینوسایت بشک ابو بکردکان ولا موزخانیش وینی کردکان الواسراوا اما او اصل مینی ک کردکان بشکی دان براون لا المونیا یاخد همیشه گلی ارمینیا او گلی کورد بدایتی کان هبو
0: بناکنابار این
1: سرشتیا او نتوانی روبروی کومل کوجی بو نتو پیکو جاون هاو بشیل ازارو هستکان یاندا هبت
0: اکولن ایت نون وایراگوتونرین گام
1: اما زار هاو بشا لا رخصارو پورتری تو برما هنری کاندا بارونی در دکوتو هاو بشیل نیوان ام گلان دا دروز دکات
0: بناوریتیان وروشاکی گتزرو کاروغن ایت امنوف انتانراتسنل